Dalje idemo u Vulka Proderstof, onde svečuje Frida Gal, 83. rođendan. Tomu je želi njemu Štefan i cijela familija, pa i svi prijatelji, čuda, zdravlja, sriće, Božjega blagoslova i zagovor Blažene Divice Marije. Ovim željam se priključuje i nje najbolja družica Erna i joj želi Frida, ostani kod si i zubzdrži si nadalje tvoj humor. Živila! Za Fridu Gal, Štefaruši, s Jačkom živio.

Jedna róża cvate, samo zate je sada na riedu, a ovo igramo. Za Gretinku Salzman, ka živi u Bazlu u Švicarskoj. Ona svečuje na ta jedan utorak, 19. maja, rođendan. Draga Greti, sve najbolje, čuda sreće i veselja, čuda Božjega blagoslova, a najveć zdravlja, to ti želju srdačno, Martin i Marijana. Vinko Coce će sada poručiti čestitke u Švicarsku Gretinki Salzman. Živila!

Ušuševu je Lizi ili Elizabeth Heckenast ovije danes večevala svoj rođendan, nje cijela familija, osebito muž Wolfgang i sini Matijas i Vinci, joj od srca čestitaju i želju sve najbolje, najveć zdravlja i veselja da ostane kod je, ar ovako je najbolja. Dobrim željam se pridružuju i nje stare družice, ki se ufaju da će se vrijeda moć s njom naštucnut. Draga Lizi, živila. Lizinki Heckenast, bas bari tenori i čaboga.

0: Vi kanete u radiju čuti vašu najdražu Jačku.
1: Jačka od
2: toga. Moj lipi anđele.
0: Poručiti komu čestitke i dobre želje.
3: Ona sve čuje svoj rođendan.
0: Onda nazovite naš koncertni telefon. Broj glasi
4: 026 82 646 04. Ada Željezno 646 04.
5: I sada na kraju idemo u Fileš. Onde je svečevala jedna vjerna mlada slušateljica rođendan i za nju smo dostali sljedeću čestitku. Draga naša Valentina, ravno danas, 17. maja, svečuješ tvoje 12. rođendan. Kamo je ovo vrijeme nek prošlo? Od srca ti želimo sve najbolje, čuda sriće i veselja, Boži blagoslov i najveć zdravlja. Ostani i nadalje tako dobra, ljubezna i empatična kod si, jer tako te svi najvolu. Mi te ljubimo i smo jako srićni da te imamo. Živila Valentina. To ti od srca želju. Tvoja mama Aleksandra, papa Valentin i kod svenek veliš, tvoje najdraži čače Ivan i tvoje najbolji onki Roman. Zaigrat ćemo ti tvoju Jačku, s kom si bila tako uspješna pri ljetošnjem naticanju grajama i to govorite od grupe Kaca Vida. A ovom Jačkom se velik i ja, Silvija Degendorfer, opraštam od vas, drage slušateljice i dragi slušatelji i dragi jubilari i drage jubilarke, priključujem se i svim dobrim čestitkam za vas. Drago mi je bilo da ste bili s nami. Želim vam još lip nedeljni večer i sutra dobar start u novi tjedan. Zbogom i do drugoga puta.